0: ogo ni fun Olorun loke orun mo ke n laaro e pe e ku ojumo eni to mu are mo lojo en ko pelu emi lojo to ni keri anugba eni ko bire fun yin ojo de ojo fun loruko Jesus eni ko fun re fun be ni ori mo ka ninu oro Olorun ori David ori iketa odi ni ogoji ese ikarun din ni ogbon David lo soro oni lati gba to ti wa le to n fi dagba tun Olorun o ko ododo sile iwe omo re ko kin sa gbe jeun agba ko so bo se on kori bo se on ka ye baje e je ka do nipasẹ Olorun e ma je abaje pelu aye opolopo laye ti so won doda ohun miran nitori ohun to n sele laye sugbon aye aye gbe ni a o si fi aye sele e je gbiyanju lati hu abi ododo e je gbiyanju baye ba baje e ma je abaje Olorun lo pelu emi wa e je gbadura mo gbadura eni mimo istori ko pelu yin eleda on gbogbo ko se ti ni rere emi David Adesan
1: الحمد لله الذي أعاد بعد ما ماتنا وإليه النشور دوبا فون ولون وباتي يجي ولين باتي وقوالانا بوين لبوالاكي بياكو جماري وجماتوني يولا واسي ألافيا فكبالي أوكا أتياري زيكي ونا لافي مالو ولا لا حول ولا قوة إلا بالله أبكنا itio je irodile ti ranpe fun wa laaro yi oni kama baapa anta wa se laye allah subhanahu wa ta'ala oje yi wa ni alquran alkarim huwa ma khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun oni shadini ya ti aljanifun kamira juki wa si olorun ba lo isi olorun ba yi ke se dede gbo gbatara to wa gbe age abi ta wa gbe irun duro lati mo joseph olorun gbogbo ta ba nse ninu aye wa a lo anbo wa ko ma je lori tolorun ba allah subhanahu wa ta'ala kasi warati olorun ba gugu ba adoro ba allah ko shalikun daada wa allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar
2: akiwa ko ya ko ojumo leni ojumo to ma leni ojumo re ni o je fun duduwa oro tani jita wi bara wa soro